Re da da da na na da na na da na na re da na na no re na da na na na da na na na da na na na da na na na da na na na da na na na da na na na da na na re da da da na na da na.